آنکھوں میں سجے سپنے بندیا کی چمک اور کائنات کی خوبصورتی مل کر ایک ایسی گونج پیدا کرتے ہیں جو سیدھے دل کو چھو لیتی ہے. بادلوں کی طرح بے قرار کر کے جانی اور اچھا تو ہم چلتے ہیں کا وہ آخری موڑ دل کو ایک خوبصورت کی کسک اور امید سے بھر دیتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ بھلے ہی دوریاں ہوں لیکن انتظار کا یہ سفر اپنے آپ میں کتنا حسین ہے. جی ہاں, اور بالکل اس طرح حسین ہے دل کا سفر جب من ہوتا ہے دل کسی اور بھی نکل لیتا ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے. اور ایسا ہی سفر آج کچھ ہم طے کر رہے ہیں.

تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید. یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں, پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے. ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری, ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری. مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا. تو میرا رنگ ہے, تو میرا روپ ہے, میری چھاؤں ہے تو, میری دھوپ ہے تو. جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں, دل کہتا ہے, دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں.